0: Sport.
1: Barcelona je poslala prvu zvaničnu ponudu Atletico Madridu za Juliana Alvareza vrijednu 100 miliona eura. Alvarez ima ugovor sa Atleticom na još 4 godine, ali se čini da